Difona hinberî veguhestinên geosiyasî zedebûna weteya bihûra navîn. Pêvajoyên nûden dibe sedema sazkirina formaya nû yên marşrutên bezirganiyê dünyayê. Şerê Ukraynayê aloziye li dora Îranê û stratejiya derketina bazarên global ya Çînê weteya bihûra navîn bileza wetedar zêde dike. Ev marşruta ku Çin, Kazakistan, Bera Xezerê, Azerbaycan, Gürcistan û Tirkiyeyê hevra dide girêdanê, nahatê hêjandinê çawa alternatîva daha ewle û neguhestî. Wêneke Azerbaycanê di bihûra navîn de hêjayîke taybetî ye. Bendera bezirganiyê berê navnetewî ya Bakuyê û rêya Hesin, Baku, Tbilisi, Gars, welatê me vedigerîne yek ji grafîkan logîstîkayê bingehî ya navbe. Bi taybetî modernkirina xeta Baku Tbilisi Gars şiyana barhildana wiye salane ji 1 milyon ton gihan diye 5 milyon ton. Ev yek bo zêdebûna barkêşiya tranzit ya ji Azerbaycanê û xurtkirina niha da welat li bezirganiyê navnetewî de gewl diefirîne. Fakt jî wêneke bilindbûna bihûra navîn didine peytandinê. Di 7 salên dawî de gebera barkêşiyê ser marşruta neqliyata navnetewî ya Transxezer ji 0.8 milyon ton gihîştiye 4.5 milyon ton.